0: Kattuleko. Esomo erisooka ligenda tujjibwa mu kitabo kya Yeremiya omulanzi, omutwe ogusooka okuva kanyiriri akookuna ate okutuuka ku koomwenda. Katuwulirize.
1: Mu nnaku ezo, ekigambo ky'Omukama kyanzijira, nga kigamba nti, nali sinnakukola mu lubuto lwa nnyoko, nga nkumanyi.

Mwabana kati mufuuse ebitonde bijja. Mwambadde Kristu ekyambalo ekitukula. Kino kibajjukisenga ekitiibwa kyammwe. Abasadde bammwe n'enganda zammwe babayambe mu bigambo byabwe ne mu bikolwa, musobole okukituusa mu bulamu obutaggwaawo nga tekuli bbala.